0: 和赞拜山木汉是那拉提乐队中最年长的斯布斯俄手。结束了一天的排练与演出，他匆匆赶往那片空中草原去接他的爱人。
1: 悠悠草原送吉祥，欢迎大家来到美丽的空中草原天幕台，走进这一片。
2: 他跟我说，你就继续做你的梦想，自己的音乐。我特别感谢他，一直在支持我，真的，我很爱他。
0: 这里没有熟悉的舞台和掌声，却有爱人温暖的目光和共同的音乐梦想。
2: Содан балларда бас қосып қалды, бір талай уақыт болды. Бас қосып.
3: Ал жарайды дейдер, көп өпті бас қосып қалды. Өстіп отырмаған сары қарбалас дейді.
2: 在生活上最好的朋友，最好的兄弟，变成这个家人一样了。
4: 明慧，你怎么生的？我来不着，现在。

0: 科尔克孜族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着科尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。
1: 光长剑，真的，哎，把这面刀拉满，满那斯罗呢？我说，他妈的，我说，多远点的来干？我满那斯罗布拉斯的烟，我有点吃的，那，我的烟有点那卡尔曼的，那巴图罗，哎，那面里边可把斯干烟，满那斯罗，那，我塞里面那呢，那，我还吃的，那那呢，查拉瓦那，查拉拉达图罗波多那，那那那，伊尔吉特罗，斯罗那，把伊切的干烟里边。Таз ашынды қабақтарыңды біз көп. Жақсы ашынды сүрді шығышың керек та өзіңді. Мәне ішіңнен қайнап тұрдым мәне. Бұл болса алды образ шықпай қалатында. Жөні ғой. Бір қысымда бір жақсы өзіңді бір сіңген бір әрекеттеріңден бар ба? Тәртіп бар ғана.
0: Бахати Байка 主演的歌舞剧《马纳斯》是以科尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
2: 我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
3: 那今天呢，我们齐聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
0: 如今，马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。
3: 感谢各位的到来，祝大家身体健康，工作顺利。完了，我们克州见。
4: 现场
5: 是我们这个马纳斯的精神和丰富的内涵是 number 是给。

0: 柯尔克孜族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着柯尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。
1: 光长剑，真的。那不是他面对阿拉干们，我们那是多难。我说我他妈的，我说多远点打开看，我们那是努布拉斯的人，我有点屈辱，那。Бұл деген өте мұнда қармандық, батырлық. Аяқында мен де басқан жерінде мұнда сұрдым, ой, басатыла мұндайынан. Ой, сұрды мұндайынан. Чара бар, чараларды алып тұрып, қозғына мұндайынан, ел жұртқа бұрып, сұрғынан бай ішедіған жерлері бар. Таза үшінде қабақтарыңды бүлкіп. Жақсы үшінде сұрды шығышың керек та өзіңді, мұнда ішіңнен қайнап тұрып. Бұл басы алып, образ шықпай алатында. Жөнің ба? Бір қызсем дай, бір.

0: Жақсы, өзіңнің бір сіңген бір әрекеттеріңнен бар ба? Тәртіп бар ғана.
1: Бахы Ти Байкер主演的歌舞剧《马纳斯》是以科尔克孜族

0: 踏越昆仑天山，我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
1: 那今天呢，我们齐聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
2: 如今马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。
3: 现场，我们这个马纳斯的精神和丰富的内涵是哪门？这个现在苏勒贝尔森，我们知道，多洛克全瓦萨。
4: 马纳斯本身精神是我所认不认真的，那么他的习惯。马纳斯本来就跟别人的，现在他们现在，马纳斯拿克了大哥，每天都要练的，给力的。Манастың ақылы қандай десең көрегіш болған, Манастың жанында ар ұлыттан достыр, ар ұлыттан келіп, Манастың ұшындой ақылмандығын біліп, ар ұлыттан келіп, ұшы Манастың жанында ел болған. Егер Манаст жаман болған болса, жа Манаст.
2: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白仙纳红，像巴赫提白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫提白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
5: Жасаптым чөмірі басып кейерсің, Женген ердім бергенен, ұшынды жерде білерсің, Ақ қалпақ деп ат қойдым, атаң өшпе жүрерсің.
2: 在过去的时光里，巴赫提白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
3: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那儿，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
6: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
4: Қырғыздар атамекенге, садық болу атамекенге бір өмір.
7: Жайық,
8: қалды,
7: шақ қазы.

0: 叫乌兰沙利泰，出生于新源县。真正踏入音乐的这个行内，都应该在2010年考入新疆师范大学音乐学院开始，真正的受到了音乐的教育，专业就是音乐学，学的是声乐。
1: 乌兰沙利泰，拉拉提乐队的冬不拉手，为修复这把陪伴许久的乐器，他专程来到150公里外的巩留县。
0: 他叫塞哈蒂，带的第一波学生，现在成了一个特别好的兄弟。
2: Я мына қақпағында мындай жақсы материалдан салдым ішіне.
3: Амал бар, мына тығыз жағым ортасына келтіріп, мына көрсеңізші. Тығызын көрдіңіз бе? Мынаның жиілігі былай. Сонда бұл дыбысты екі жанға былай таратады. Әйтпесе.
0: 乐队里面冬不拉的声音最弱，它的共鸣最小，一般的话筒收率比较低，吉他鼓贝斯一起来的时候，冬不拉的声音就盖住了，被压掉了。它的面板上做了一些改良。

0: 和赞拜山木汉是那拉提乐队中最年长的斯布斯歌手。结束了一天的排练与演出，他匆匆赶往那片空中草原去接他的爱人。
1: 悠悠草原送吉祥，欢迎大家来到美丽的空中草原天幕台，走进这一片。
2: 他跟我说你就继续做你的梦想，自己的音乐，我特别感谢他一直在支持我，真的我很爱他。
0: 这里没有熟悉的舞台和掌声，却有爱人温暖的目光和共同的音乐梦想。
2: Содан балларда бас қосып қалды, бір талай уақыт болды. Бас қосып.
3: Ал жарайды дейді, көп өпті бас қосып қалды. Өстіп отырып маған сары қарбалас, бәтті. Қиналды, қында жапа шек.
2: 在生活上最好的朋友、最好的兄弟，变成一个家人一样了。
4: 明慧，你怎么生的？我也不知道怎么生的。